0: Jag borde vara lycklig nu, eller vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det är det till att vi blir ett lyckligt

i galenskap. För varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog mer som en vink. Samvetet säger en sak, lust